Brod ti tone ispred luke, još iz vode vire ruke, meri život svoj na sate i to hoće da ti skrate. Sati prolaze ko dim, kroz vetar lete, pa se razbiju.

širokim uzdahom, napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji, još 3 minuta.

baba lepa, nasmijena žena sa velikim sisama, svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška, a je na zemlji posljednja minuta. Lepa, lepa nasmijena žena sa velikim sisama, svi zaljubljeni bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška, kraj na zemlji posljednja minuta. Kraj na zemlji, kraj na zemlji posljednja minuta.

To nije bolest, to nije slabost. Kad tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depra. Kad besmisao pojede sve, to je realnost. To nije bolest, to nije slabost. Kad tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depra. Kad besmisao pojede sve, to je realnost. Ne započinj ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinj ništa, ne uzimaj ništa.

To nije bolest, to nije slabost. Kad tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depra. Kad besmisao pojede sve, to je realnost. To nije bolest, to nije slabost. Kad tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depra. Kad besmisao pojede sve, to je realnost. Ne započinj ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinj ništa, ne uzimaj ništa.

kao da gledaš svoj film, a neko menja glumci i radnju. Kao da gledaš svoj film, a neko iza bužva platno.

a lepa, nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Traje na zemlji posljednja minuta. Lepa, lepa nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Traje na zemlji posljednja minuta. Traje na zemlji? Traje na zemlji posljednja minuta.

Mute glave kažu da je život kao škola, da sve što nas muči da bi naučili gradivo bolje. Neki drugi mute glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo ni nema smisla. Neki misle da je Bog sveoćan, fer i dobar, drugi da ga nema, i gdje koga ima, da je on za ovo sranje odgovoran. Cijene strane čujem, kakav je to Bog.

0: Pop depresije broj je 1192. Dobar dan, dobrodošli. Grant McLennan na početku ove emisije i to Open Imitation sa Epica, Housebreaker Star, svakako jedan od najmiljenijih albuma, ploča, diskova u eri pop depresije, a i pre nje, a i posljednje. Kao i obično, jedan mix nove, baš nove i malo stare muzike, presečeno sa par nebitnih introspekcija na temu života. Mike Ivanuka je najavio svoj novi album i preživio je svašta u posljednjih nekoliko godina i uspio da se oporavi i nekako povratio im moć govora i vratio se u ritam koji je potreban za život i koji je potreban za rad i producirat će sam ovaj sljedeći album. Svakako mislim da je puno toga naučio do sada u saradnji sa nekim genijalnim ljudima i očekujem baš puno. Summer Clouds je novi single sa budućeg albuma Navijača Tottenhema.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about and any kind of art form is about is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

Samo što nije novi album za Fontaine's DC, posljednji single je Tongue, pa Spike, Fuck You, All By Myself. Riley Walker se vraća na impresivan način, zaista uključena pojačala i ludilo na maksimum, Carrier i njegov novi single, pa Kelly Stolci, Writing the Thread, i onda opet jedan pit stop, još jednom pesme Roberta Lestera Folsoma, njegov original, Music and Dreams, remasterovan za ovu priliku i za to duplo izdanje albumi sa obradama i original album remasterovan, Hannah Cohen je obradila Music and Dreams.

za sve jedno. Kad više nema pobune i otpora, kad nema trenja ni bolova, ne započinje ništa. Počinji ništa, ne uzimaj ništa. Sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme. Kad tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depresija.